0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Povodom Dana kantona Sarajevo, Memorialni centar Sarajevo i Vlada kantona organizuju Dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB u petak 8. maja. Tim povodom ulaz u Tunel Spasa biće besplatan za sve građane Bosne i Hercegovine. Radno vrijeme spomeničkog kompleksa je od 9 do 16 sati. Besplatan ulaz građani Bosne i Hercegovine ostvaruju uz dobrovoljni pokaz važećeg identifikacionog dokumenta.

Tak se skupio u kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

neki svatovi, kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. A dobro sam. Nosio sam šal od kašmira i

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisi.